0: Musik og nyheder natten igennem.
1: Natradio på P4.
2: All y'all radios out there. Song goes after, yo. Yeah, Aisha. Oh, my sisters, yeah.

Et nummer, som Martin Garrix har lavet sammen med Ed Sheeran, det hedder Repeat It, og du hørte det lige her i P4 Aften, hvor den nu står på Sabrina Carpenter og Manchild.

Katinka, dengang hun var sammen med Katinka Bandet fra 2018, her var det 2.000 meter i frit fald. Så var der også Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me, og Tobias Rahim, elsker, når du smiler, og nu får du bruse.